For det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Det er noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken.

Jeg like flink til å holde meg til uker I året. Vanligvis som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen uh, 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel. Jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte. Jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket lite grann, og vi I gang med uke 28 for året. Så har vi I hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer. Og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren. Men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Jeg like flink til å holde meg til uker I året, vanligvis som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel, jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte, jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket litt, og vi I gang med uke 28 for året, så har vi I hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for det. Vi snakkes. Ha det!